0: ak mook ak ne kebaru ak kwonyi kebaru akiche
1: ah so kaik barunet kit age tugul
0: eh kibaru so kibaru kole kwabaru moi
2: kotage baru mazwizi ana baruge
0: baruge
2: itu ite burei
3: ibese bure bole nganga dairai go age go giri gage
2: matawe
0: iburezi je mara waje wagate kogo ile ni sale ma weekend goite jumapili ma weekend jumapili si gara ma ndiwi
2: Hogiri kage
0: mwatinye. Mwatinye kwa jeri ngurai kwa mwata ya kumye.
2: Aki gire kwa hile hii. Le ngurai kigomi jegi wale. Gwane kwa ibjeja.
0: Chumata atusko nge tenga hako. Hako ba isieta kwa le sawa. Siki yetu yen jioni. Si le in. Mate in.
2: Ay. Ano. Ingele kini ya ikorongo kwa nyitani wa maikora tina.
0: Eh.
2: Magota ngele marako kumadama na marako mi kibarwawi.
0: Eh.
2: Kumongu. Ako ibunyoko punga. Kumwa.
0: Oh,
2: kwa sababu ni kwa ngwang kwa ipsuga kaya shopping kidogo
0: jioni kwa itu
2: jioni kazi
0: eh
2: akwe le kwa kibwana kulima
0: inaile
2: kwa ibegu kwa ibegu ya wakile ile kwa kibwana kulima ne
3: kene sasa nuga
2: kume aruru ile kwa no agite si itinye boisie
0: kela kwa mkoi kabisa
2: osai na kwa
0: kukai kwa batin kejai
2: kukaibu benda in kilo
0: Ehe.
2: Ile nguna kwa le nyo yo chimbaba. Ma kiki ya zile kumoida.
0: Ehe.
2: Yo chimbaba.
0: Kayi tuwa.
2: Heee. Aki le nguna ni. Ni baka chwa ibu sabriye.
0: Ehe.
2: Ehe. Ina ile. Mami.
0: Ma. Kwa me mute kwa ito wa jia vile.
2: Kira. Saina ni nye.
0: Ehe.
2: Kuma saina kwa kebe jie vile vile.
0: Ehe.
2: Yele nguna.
0: Birji ngaye.
2: Biri ya kame tukuna kula ala wabili po kike wano kaya itu kwa kwa miju baka ndi kwa ya si bunu kaya kwa chopcha iki ba jioni kuma lele mbili mwana ha
0: kula
2: sawa kwa biri chungunu wane kange lalo kwa itu kele kwa ine
0: kwa ima kwa kasi
2: kwa iwe kwa iwe kwa ngunga na temi office Kule imi ele kabunu.
0: Ila soso simu hapo
2: yes, ni wanga. Na itkayo ye ni in case. Ye manda imu hapo.
0: Ehe.
2: Kuribere ite gai. Jidana ramu jai ge mai.
0: Nani?
2: Ingele ito asinye uwe mbagit koi bote leswit.
0: Ehe.
2: Kone mdeswit kuna koyu. Ako kege tambaye. Mi kitambaye negite negi bote mbagit.
0: Ehe.
2: Ako le mama kero. Kuwanga ako chutini yet konye kustenga nyoram jai. Kuram jai.
0: Ehe.
2: Ke kinde kole ngoro ta mosi ta baba. Ba ko dai tuku tuku ta sije. Ko dai ji kwa ra ta mosi. Agi gat ke. Kele kele ka me ngun ko gibono. Kele ngun na mama ko giba ka mogo. Kula ho ko gitwala kwan.
0: Ehe.
2: Ha ka me gitubje. Wo gongo je si chane. Ina ile kwisha. Ba
0: bi kino te je mo.
2: Ni ina ye mo vilima. Ni to vilima ngi jogele. Ko unya se ko diano. Ibtenge kia ndani.
3: Kage waljine. Kage waljine kwa gudye.
0: Kage ba. Kiru si mai tenga kile ndi wiki na.
2: Kile kiru ile nguna i ai gos nyang nyi ile kange mama nawa. Kago ime. Ke iwe ndi ano. Komi ile tage bendi. Pelemo para nama. Ona zwo ngela kwani.
0: Gelele.
2: Ona Ngoro la rangu.
0: Ai gogo diaba.
2: Mami ngine te ya? Mami.
4: Kitanganye ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ne ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
5: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agoigo mutkasi.

0: testi.
1: Koro mkabisa ngemwane lega testi. Ano ale minji tane chumuga ni mugule lega mbisa.
2: Mage lo test. Mami jine ginge ngogo bengo siron.
1: Yeah.
2: Mami.
1: Na teben Frankton. Inge leyi Frankton. Kwa hile university squeeze geri be CCTV testi.
2: Kabisa.
1: So kikira kabisa.
2: Kabisa. Yani yako tunguwae guno atakichongan kwa mibi kemite. CCTV suko. Ngwaage kichongan ki nagetigen gole.
1: Yeah.
2: Kwa kage itu ni yoto.
1: Kwa hait.
2: Kage itu yoto.
1: So mai ngwari kia kidogo kwa kanyi kile unatoa nini kwa mfuko kichare?
2: Nigi na muna. So, ole kenda kapsa gino mune yota kenda yota kenda. Kimi
3: enmada wetie ni sezondari. Matagi ui.
1: Yele kiko bendi yota gobut chita kochora ni chora ni yota.
2: Kine kionge na ngane hii. Majomba jiborosti. Lagini.
1: Ay kejoru kwa liyano. Kejoru kwa liyano.
4: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied.

0: Ini cekamwa kole hangotko magitereli ya utakabu nyondit kutokini emoni itaga kutokini emoni ole ya mui motunwe kechang kwa nga magaliet kusupka aktaune tapke na bagurubise chibabu nyondit.
1: Waswahili wanasema ukitoziba ufa utajenga ukuta, na samaki hukunjwa akiwa mbichi. Ni lazima tukabiliane na mambo haya sahihi kwa nia iliyokuwa nzuri. Nchi nyingi duniani Haiti, paka tumepeleka askari zetu kwenda kuleta amani, ilianza hawa magunzi, walianza ni wahuni. Na nchi nyingi ambazo leo hazitawaliki ilianza hivi hivi, wanasiasa kuwatumia wahuni, kisha wao wanasiasa walipoingia katika uongozi wameshindwa kuwadhibiti wale wahuni.
2: Ni jambo la kusikitisha kuona siasa zikipelekwa ndani ya nyumba za ibada. Nyumba za ibada zinafaa mahali pa swala, matumaini na upatanisho, si mahali pa vitisho au vurugu. Tofauti za kisiasa zishughulikiwe kwa njia za amani na kuheshimu sheria. Tuilinde heshima ya nyumba za ibada na tuweke mbele umoja wa taifa kuliko maslahi ya kisiasa.
0: Saita kengai bunloye kape meten kwa indoki kura no Tabitha Rotich.
3: Jotok koga logo iwe kape met eng nwagindo kongete Emo FM.
4: It's now time to enjoy Hukaple GTA Entertainment. K24 Plus ndio Hukaple GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Keti set nyele
6: FM na kogete shiet nendoi eng prorietab kolenjin kosupke atchigilishe tab Geopool. Itin pi chesire milioni shiganguan eng petut agetugul. Emo FM.

Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: tokchege we kuna
1: bonus gereche. Turn
0: hivyo hivyo tu,
1: yes
0: yes. Agere katika tano tano kwa nchi tere gore tano Dembele, Agere Dembele anapiga ya kwanza, piga ya pili, lakini kwa hiyo kwa netpana kwa leo Giroud nyuma kwa chiwe tano tano Saliba, Saliba kwa chiko kwa Digne Agere Digne kwa kisa Saliba tuna bila tena kuruka kwa chiwe tano Upamecano kwa kurita kwa tai kunyorngo Agere Olise, lakini akitorta Olise bwana. Namna gani? Agere akitorta chito bwana.
1: Kale la porte metnya na fase ntiminyon bwana na noto de boy nebo Spain. Agere bwana, agere Arsene Wenger, agere Xabi Alonso, agere president Norton nebo FIFA. Gianni Infantino kwa lagi mkotio epic choto jimbitin kebe vartano VIP en kiwanjani bu Dallas Stadium. Fasa gara ran kabisa.
0: So nice.
1: Na fasa gara ran kabisa. Mechele wanchito.
0: Agere kanyur gini na turba Olmo. Kanyur gini na turba Uyaza Bala. Kanyur miti na turba Olmo. Agere wanafanya makosa ya kwanza majamaa. Kwa kwerto kwa taga bisa ya ni kuri kanyur gini na turba Ulise. Ulise wanafanya makosa gani? Wewe, hatari sana. Namna gani Saliba? Agere kanyur Kaunde. Kaunde kwa kwerchi kabisa kwenye ugeza na Rabiot. Tuende hivyo hivyo tu. Agere kabisa na jenga ya kwanza, jenga ya pili, lakini anjo retro ba Baena. Baena Bakola. Kylian Mbappe kwenye kweto kwa tai kabisa. Kachele wanu wetu na watu kwenye Dembele. Close nekana nkabisa kwa bune Mbappe.
1: Kaet kibnatit kabisa nkabunu birana chelule moe.
0: Yeah.
1: Kaet kibnatit kabisa nkabunu birana nkakukwere gechenge Kylian Mbappe.
0: Gechenge Gilia.
1: Norton kwenye mkwenye gukine kukwere goal kick.
0: Yes.
1: Right.
0: Namna hiyo getishet kuna turba yamo FM kibiti dana kabisa yeni nguni. Mashabi kyoto kichoket baba, tujipange hivyo hivyo tuwa kwa na kyoto kichoke kibiti ni dana kabisa. Agere yeni nguni katika turba kwa anjet pana kwenye Olmo. Olmo kukwerto kwa tai, lakini ajenga ya kwaza kwenye urgila turba wengo. Agere kwenye urgila turba Uyaza Bala. Agere bian kwa net pana kwenye urgo Kubasi. Kubasi kukitiljira borte, la borte kukwachi kukurela. Namna hiyo tuendelee kwa Ruiz kwa kwerewere la porte Kubasi. Hey, aleje kwa ne ngoja kwanza tutulize hii boli jamaa.
1: Tulieni kwanza.
0: Ngoja kwanza tutulize boli. Agerega nyorega turba Kukurela. Kukurela hatari sana anajipanga. Ngoja turba Baena. Baena piga ya kwanza anasanzuka. Ngoja tuwe tuna Kuren Ruiz. Ruiz kwa kingo. Rodrigo torta chitage lenje yangu kachini bwana. Namna gani
1: Captain Rodri? Agere katiachi nendet Michael Olise.
0: Agere namna gani
1: katiachi nendet Michael Olise chelule moe.